ngudiri anang dari hore ker ahe frem ke dicala lakon sinali unang ngudiri gasi punaris di madi jiru ngudiri tabe jalte dole be nate fere be dokundiri melaw kala gote mabbe wolde yalte ni goddo goddo no wayi den wolde unti di ker bilali jippe annabi sallallahu alaihi wasallam o biya bi bama jomiradu kefer wonde duwaw jinnaado so doganimo ha barki duwaw jinnaado gasi makko foltam wana bijuwe senali kefer mo mbata taw jomiradu bi man wonde duwaw sa doganimo seeda a folatam man dogamo senali mo muhammad ko mi kudaado o yala kudaado allah ne seedi kudaado o mi doga kefer o mi halani ko allah hali dum tedde senali ko kongul allah e kongul annabi jo yettaaki ha bo senali tamindi ma ngungu difti dogi kefer o jalwi mo ali a yaawi dog wonan woni jamar madino mat a yaawi dog de mene o liwi senali o seeda annabi jo mo senali ru tanga teddugal jinnaado gasemba annabi jo mana senali haylis di ma ngum o nangudire jaasi punaari sa bo o riwi dum abe gonde yasin so be mosi jalede kambe leñul annabi sallallahu alaihi wasallam yasin ma arti ko sen ko o yasin seyna ali o arti o mosi jalede ni e jalti o balli dabugol puccu kefero jaji bunari so wiya teb huñi koygal makko nyaamal ngal ha yetti garbus makko o windi mangu petal tal o wopi maana ci dabugol gol ndi mangu wi to le tal o wi fiwtu dow ndi mangu makko gaw jure dow jari busuma aish o yabbe bala be kesmo difti juude didi o fodi juude de tinde memi leydi hinere de memi leydi hunu ko farbi leydi tinde de farbi leydi o fodi juude de o wintiri ciagal nguro certe de ni dandi certe te o ceo terde ngo ngo certe de mana jene wa yashadu la ilaha illa allah ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu ci buya gori mam allah mon mo dewto no munyi no mi sedde ni wa yang ko an libi mi nangi mi ada wada mi dande do fodi ha buram certe de dam dadi certe te o certe ni ye certe mbuwa way jungam nyamato ndari mi do ko malaika Allah biyetedo mikailo dari don jungam nan ko malaika Allah biyetedo zrailo jungam bana en koygal ma nyamal ngal dari don ko malaika Allah biyetedo sarafailo dar koygal ma nan ngal dari don ko malaika Allah biyetedo jibrilo modo lombi hakkudo sa jabaade rewde Allah maya way yombil yolbil juude sedo yolbil ya shadu Allah ilaha illa Allah wa shadu anna muhammadar abduhu rasuluhu sinali yeje mana annabiji wimo teddugal jinnaado gasane makko duwaw jinnaado gasane makko handi do jaasi bun harisi jabi mi hujji wonde tellinaaw lu jaw laabi wudi gamal hakkunde julbe allah ngal ashhadu alla ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar abduhu rasuluhu bi julo bi kever ne da ta dina halani gol kungol be tuubi dina hoti bukari ha hande dina nen ton hoddi ton maana wiete union soviétique hande nafi fatima ni seyna maana muhammadu rasulullahi wadde jaasi bun haris wiyamo teddi nen daarugol jom galle makko so siyoyli so suweli wiyamo so wonko cabaɗo mo ñamanel ɓuɗɗu ko biwul kalmi kibir